angikaka oyakkanik apumillo ejjommik illoqtsiortugur amannik ilupautallugu qisigmik lequreqallugu ananama oqqutitaa atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani